Парламентарната група на Прогресивна България предлага промени в изборния кодекс, които предвиждат изцяло машинно гласуване с изключение на малки секции под 300 избиратели, подвижни секции, лечебни заведения, домове за възрастни и плавателни съдове под български флаг. Според вносителите това ще ускори изборния процес, ще премахне недействителните бюлетини, ще опрости протоколите и ще намали грешките при броене. Контролните разписки ще се броят след края на изборния ден, като гаранция за честността на вота. Предлага се удостоверяването на машините да се извършва от МВР, Български институт за стандартизация и Български институт по метеорология, както и МВР да проверява софтуерните модули за преброяване. Отпада ограничението от максимум 20 секции извън Европейския съюз, което според вносителите нарушава правата на българите в държави като Турция, Великобритания и Канада. Възстановяват се 31 многомандатни района, като отпада район Чужбина. Уточнява се статутът на председателя на Централната избирателна комисия и се засилва ролята на обучителните звена. Членовете на комисии ще преминават обучение и изпит, а Централната избирателна комисия ще води публичен регистър на сертифицираните лица. Социалните мрежи и личните блогове се включват в дефиницията за медийни услуги, за да се предотврати неправомерното публикуване

на социологически данни преди 20 часа в изборния ден, предвижда се и увеличение на глобите за нарушение. Министерството на регионалното развитие предлага промени в закона за регионалното развитие, с които България да бъде приведена в съответствие с новата европейска класификация НУЦ, влизаща в сила от 1 януари 2027. Най-голямата промяна е обединяването на сегашните два района от ниво 1 в един общ национален регион. 6-те статистически района от ниво 2 се укрупняват в 4 нови региона – Северен, Източен, Южен и отделен столичен район. Административните граници на областите и общините се запазват. Новото райониране цели по-добра съпоставимост на статистиката в Европейския съюз и по-ефективно стратегическо планиране. За трите големи района ще се разработват интегрирани териториални стратегии, а за столичния район специален план за интегрирано развитие, съобразен с националната концепция за регионално и пространствено развитие. Регионалните съвети за развитие се намаляват от 6 на 4. Промените са публикувани за обществено обсъждане и трябва да влязат в сила от 2027 година. Спецоперация на МВР се провежда в Габрово ден след като кмета Таня Христова поиска съдействие от премиера Румен Радев за справяне с престъпността. В града са разположени жандармерия и контролно-пропускателни пунктове, а акцията цели респектиране на криминалния контингент и ограничаване на битовата престъпност. А в писмото си Христова посочва, че проблемът не е в липсата на закони, а в неефективното им прилагане, като критикува местната полиция за недостатъчна превенция и реакция. Според нея това създава усещане за безнаказаност и подкопава доверието в държавата. Кметът настоява и за спешни законодателни промени, които да дадат на общините повече механизми за участие и контрол върху мерките за обществен ред. Комисията за защита на конкуренцията разследва картел между две фирми, които са участвали в над 300 обществени поръчки за доставка на храни за детски градини, училища, университети, социални домове и общини в периода 2020-2025 година. Антимонополният орган извършва внезапни проверки в офисите им в София и Севлиево след сигнали от Техническия университет София, община Трявна и детска градина Калина. Предварителният анализ е открил индикатори за координация, синхрон при подаване на оферти, сходни цени, координирани откази от договори и използване на един и същ обект по закона за храните. Проверките включват достъп за изземване на документи и цифрови записи. Ако се докаже нарушение, санкцията може да достигне до 10% от оборота на дружествата за предходната година. Професор доктор Елиза Стефанова беше избрана за ректор на Софийския университет, като ще довърши мандата на професор Георги Вълчев до месец ноември 2027. Тя става първата жена, начело на най-старото висше училище в страната. В надпреварата участваха 4 кандидати, които представиха програмите си пред общото събрание, а до балоташа достигнаха професор Георги Райновски и професор Стефанова. Апелативният съд във Франция потвърди вината на Марин Лупен за присвояване на около 2 милиона евро от средствата на Европейския парламент, използвани за заплащане на партийни служители вместо парламентарни сътрудници. Присъдата й беше смекчена до 1 година с електронна гривна и 2 години условно, а забраната да поема публични длъжности намалена на 15 месеца. Така остава минимална, но реална възможност Лупен да участва в президентските избори през април 2027, макар че тя вече отхвърли идеята да води кампания с електронна гривна. Премиерът Румен Радев заяви, че предоговарянето на договора с Боташ е чист газов протокол и няма връзка с други българо-турски проекти, като магистрала Черно море, преноса на ток, водните ресурси или енергийни блокове. Според него договорът постига значително намаляване на цената за регазификация и пренос, което ще позволи на България и Турция да доставят газ по-ефективно към Централна и Източна Европа. След срещата му с президента Реджеп Тайип Ердоган беше подписан протокол, който замразява договора за 15 месеца. През този период България ще плаща само за реално използван капацитет, а условията са подобрени. Радев подчерта, че страната ни не е плащала от юли 2024, което е довело до натрупани задължения

но новият протокол вече осигурява решения, които не натоварват бюджета. Парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията одобри на първо четене проекта за държавен бюджет за 2026 година с 9 гласа за, 5 против и 1 въздържал се. В рамките на обсъждането Антоанета Цонкова от комисията

Шест месеца след тежката катастрофа между кола и тежкотоварен камион на Хаимбоас, при която загина 9-годишната Криси, съдът във Велико Търново осъди на 10 години затвор турския водач на тир, причинил инцидента. До катастрофата се стигна след като 65-годишният турски гражданин, който управлява тежкотоварен камион, преминава в насрещното платно и удари лека кола с мъж, жена и 9-годишното им дете в нея. Първоначално шофьорът избяга, след което беше заловен и оставен под постоянен арест. Делото премина по съкратената процедура. Столичната община започва строителството на нов мост между река Владайска, между улица Коломан и улица Момкова баня, който ще осигури автомобилна и пешеходна връзка между Красно село и Овче купел. Съоръжението заменя старата пасарелка, която беше силно увредена и практически неизползваема. Новият мост е предвиден за завършване за около 3 месеца. Ще има две пътни ленти и тротуар.

и монолитна конструкция с глобяеми напрегнати гради. Проектът включва и свързване към съществуващата улична мрежа, както и обновяване на настилката при кръстовището на улица Славия и улица Коломан. България ще продължи да подкрепя Украина, но не и за сметка на социалните разходи. Това заяви премиерът Румен Радев в началото на заседанието на лидерите в рамките на срещата на върха на НАТО в Анкара. Форумът е доминиран от темите за единство в Алианса, засилването на европейски отбранителен капацитет и войните в Украина и Близкия изток. Радев определи процесите в НАТО като дълбока трансформация, а за България като необходимост от укрепване на националния отбранителен капацитет, което според него превръща страната в ключов фактор за стабилността в Черноморския регион. Той посочи, че постигането на целта на НАТО за 5% от брутния вътрешен продукт за отбрана означава не само развитие на класическите военни способности, но и инвестиции в инфраструктура, свързано с дигитална устойчивост и киберсигурност. Продължаваме промяната внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стои Устоев посочи, че анализът на Централната избирателна комисия от 2022 е доказал, че разминаванията при машинния вод се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, а за това, че номинират за шеф на ДАНС човек, при чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023-та. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Министърът на отбраната Димитър Стоянов подписа меморандум между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на 7 кораба за противоминна борба. Документът беше подписан в Анкара по време на срещата на върха на НАТО. Стоянов подчерта, че сигурността в Черно море е ключова за евроатлантическата сигурност и че новите кораби ще увеличат значително способностите на България в морската отбрана. Те ще осигурят българския принос към противоминната военноморска група в Черно море и към отбранителния потенциал на източния фланг на НАТО. По-рано Стоянов заедно с министрите на отбраната на Румъния и Турция подписа изменение на меморандума за създаване на същата военноморска група. Новата задача включва наблюдение и разузнаване в подкрепа на защита на критичната подводна инфраструктура. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през месец април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русенова, заедно с Петю Петров в Еврото и Кристиан Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. След заседанието Евгений Иванов от прокурорската колегия заяви, че решението отложено, за да може Русенова да се запознае с материалите и да представи писмено становище или да се яви лично. Правосъдният министър Николай Найденов заяви, че предложението му за временно отстраняване на Емилия Русенова като ръководител на Софийската градска прокуратура е необходимо, за да се гарантира безпристрастното протичане на разследването за общите и пътувания в чужбина с издирвания Петю Петров в Еврото. Той подчерта, че присъствието и в длъжността може да повлияе на процеса. По повод информацията за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и Пеевски, Найденов уточни, че Министерството на правосъдието няма правомощие да освобождава конституционни съдии, тъй като Конституционният съд е независима институция и не е част от съдебната система. Той посочи, че Конституцията съществува в вакуум, за разлика от редовите магистрати, за които има дисциплинарни механизми при уронване престижа на съдебната власт, аналогична разпоредба за конституционните съдии.

и липсва. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп обяви, че примирието с Иран е прекратено, заявявайки, че, цитирам, мисля, че то вече не е в сила и че не желае повече преговори с Техеран. Той определи иранското ръководство като зли и агресивни хора. Изявлението беше направено в Анкара по време на срещата на върха на НАТО в разговор с генералния секретар Марк Рюте. Ден по-рано Централното командване на Съединените американски щати съобщи и за нова серия удари срещу Иран, при които са атакувани над 80 цели, включително обекти, свързани с противовъздушната отбрана и корпуса на Исламската гвардия. Вашингтон твърди, че ударите са ответни действия. Иранското външно министерство заяви, че атаките нарушават условията на меморандума между двете страни. България се върна на международните капиталови пазари за първи път след присъединяването си към еврозоната, като преотвори три емисии еврооблигации с обща стойност 2,5 милиарда евро, съобщи Министерството на финансите. Увеличени са обемите на облигациите с падеж през 2032 и 2038 година по 1 милиард евро и на емисията с падеж 2045 с 500 милиона евро. Транзакцията от 7 юли е привлякла силен интерес, като поръчките са надхвърлили 9,5 милиарда евро, което е позволило намаляване на първоначалните спредове.

двумесечно бебе е починало в болницата в Карлово. Родителите са го завели първо в спешното отделение, където лекарите са преценили, че има само хрема и не се нуждае от спешна помощ. По-късно състоянието му рязко се е влошило и детето е било върнато.

В болницата, този път прието за лечение, но медиците не са успели да го спасят. Образувано е досъдебно производство, а точната причина за смъртта ще стане ясна след аутопсия. Европейската комисия съобщи за напредъка по 5 наказателни процедури срещу България в области като лични данни, данъчен обмен, контрол над прекурсори за взривни вещества, възобновяема енергия и преработка на отпадъци. Европейската комисия изпраща официални уведомителни писма на България и още 6 държави заради неправилно въведени правила за защита на личните данни, като дава двумесечен срок за реакция. Комисията настоява България, Белгия и Кипър да довършат прилагането на европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация, свързани с глобалния минимален данък за големи компании. Трите държави не са въвели всички необходими мерки и рискуват дело пред съда на Европейския съюз. Новият състав на Централната избирателна комисия проведе първата си работна среща с Обществения съвет, като част от представителите на гражданските организации участваха онлайн. Срещата постави началото на по-активно сътрудничество и координация между комисията и неправителствения сектор с цел по-ефективно използване на експертния потенциал на организаторите. Основен акцент беше представената от Обществения съвет презентация за анализ на машинното гласуване. В дискусията беше предложено създаване на съвместна работна група, която да разгледа процеса по проверка на машините и механизма за отпечатване и извеждане на бюлетините. Обсъдени бяха и теми, свързани с подготовката на предстоящата разяснителна кампания за избирателните права, както и възможностите експертизата на Обществения съвет да бъде включена по-активно в информационните инициативи на Централната избирателна комисия. Магистратите ще гласуват за новия състав на Висшия съдебен съвет в общо 66 секции. За прокурорите са предвидени 30 секции, 3 от които в София, а следователите ще гласуват в 5 секции, разпределени по апелативни райони. Прокурорската колегия вече одобрива правилата за провеждане на избора, които предстои да бъдат разгледани от пленума на Висшия съдебен съвет. Секции ще има във всяка окръжна прокуратура, общо 27, като в столицата са разкрити 3 заради големия брой прокурори. Ден по-рано съдийската колегия реши да бъдат открити 31 секции за избори на съдии, 4 от които в София. По закон съдиите избират 6 свои представители, прокурорите 4, а следователите 1. Сътрудничеството между България и Украина в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с президента Володимир Зеленски. Двамата разговаряха в Анкара в рамките на срещата на върха на НАТО, енергийната диверсификация и предприетите действия за изграждане на нови енергийни коридори към Европа също бяха сред акцентите на срещата. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото заседание разглеждането на искането за временно отстраняване на административния ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русенова. Точката беше добавена извънредно в дневния ред, но членовете на колегията решиха да дадат време за осигуряване на правото и на защита. Искането за отстраняване е отправено от министъра на правосъдието Николай Найденов, който настоява това да се случи до приключване на дисциплинарното производство. Производството беше поискано още през април от бившия служебен министър Андрей Янкулов с аргументи, свързани с две преминавания на границата от Русинова заедно с Петьо Петров Еврото и Кристиян Христов в период, когато случаят 8-те джуджета вече е публично известен и има образувани преписки. Продължаваме промяната, внесе свои предложения за промени в изборния кодекс, като настоява за пълно връщане на машинното гласуване с отпечатан протокол, въвеждане на многомандатен избирателен район чужбина с 4 мандата и дигитализиране на избирателните списъци чрез скенери за лични карти. Стой Устоев посочи, че анализът на ЦИК от 2022 е доказал за разминаванията при машинния вод, че се дължат единствено на човешки грешки. Стоев критикува Прогресивна България, които също предлагат връщане на машинния вод, за това, че номинират за шеф на ДАНС, човек, чието управление агенцията блокира машинното гласуване на местните избори през 2023. По думите му, липсата на район чужбина е резултат от политическа воля, а не от технически пречки. Държавната агенция се закрива

На детето заедно с лекари и известни спортисти отправя апел към децата преди лятната ваканция да се забавляват, но да не рискуват здравето си с опасни вещества. Кампанията се реализира с участието на ВМА, Пирогов и областни болници и вече е достигнала до над 6000 деца в страната. Председателят на агенцията Теодора Иванова обясни, че инициативата информира децата за вредите от вейпове, райски газ и синтетични наркотици, като летните месеци са особено важни за превенция. Тогава децата имат повече свободно време и общуват активно помежду си. МВР е влязло в контакт с американската служба ОФАК и е заявило готовност да предостави информация, документи и доказателства, свързани с прилагането на санкциите по закона Магницки. А в писмо, подписано от министър Иван Демерджиев, се посочва, че в хода на различни производства са установени данни за възможно съдействие от български юридически и физически лица на санкционирани лица с цел за обикаляне или ограничаване на ефекта от санкциите. Булгаргаз е използвал едва 23% от капацитета по договора с турската Боташ през 2025 година. Това показва окончателният годишен отчет. Неизползваният капацитет е довел до допълнителни разходи от 250 милиона и 400 хиляди лева. Компанията отчита и 34 милиона и 700 хиляди загуби заради неизползван капацитет на терминала в Александрополис, както и отрицателен ефект от нередовните плащания на Топлофикация София, минус 50 милиона лева. Общата загуба на Булгаргаз за 2025 година възлиза на 267 милиона и 200 хиляди лева, по-ниска от тази през 2024, когато е била 315 милиона и 800 хиляди лева. През 2024 година неизползваният капацитет по договора с Бота ще струвал още повече 266 милиона и 900 хиляди лева.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Вратарят на Австралия Патрик Бийч заяви, че приема без проблем решението на селекционера Тони Попович да го смени в края на продълженията срещу Египет на световното първенство, въпреки критиките към тактиката. Попович пусна Матю Райан за последните минути, но Египет спечели с 4 на 2 след дуспи при 1 на 1 в редовното време. Бийч подчерта, че не е имал нужда от разговор с треньора, решенията са негови и играчите ги уважават. Той направи ключово спасяване в добавеното време и не допусна гол срещу Турция и Парагвай, което помогна на Австралия да стигне до елиминациите. А в Мелбърн дори временно преименуваха плажа Сейнт Килда на Патрик Бийч в негова чест. Вратарят им каза, че е бил уверен и пред успите, ако беше останал на терена, и че е горд от представянето си на световната сцена. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов постигна исторически успех на Силверстоун, като спечели и спринта, и основното състезание в един уикенд, нещо, което никога до сега не е правено в серията. С тези две победи Цолов оглави генералното класиране и вече има 3 поредни успеха, още едно постижение без прецедент във Формула 2. Дубълът е изключително рядък дори за най-големите имена, а екипът му Кампус до сега имаше едва 2 победи на Силверстоун. Успехът е трети пореден и общо 6-ти за сезона, като Никола е само на една победа от абсолютния рекорд на Шарл Люклер. И в двата старта Цолов демонстрира впечатляващи реакции и в събота, и в неделя тръгна от пета позиция, но бързо излезе начело и доминира до финала. Следващите състезания са на легендарната писта Спа на 18 и 19 юли. Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изиграл ключова роля за решението на FIFA да позволи на Флориан Балогун да играе в осмина финала срещу Белгия след директния червен картон, който нападателят получи срещу Босна и Херцеговина. Тръмп е разговарял с Джани Инфантино и е поискал ситуацията да бъде преразгледана, твърди източник на CNN. В неделя FIFA обяви, че прилага рядко използван член 27 от дисциплинарния кодекс, който позволява наказанието да бъде отложено за изпитателен срок от една година, така Балогун може да играе, а червеният картон остава само в досието му. Ако в следващите 12 месеца извърши ново сериозно нарушение, наказанието ще се активира автоматично и ще се добави към санкцията за новото провинение. Решението е необичайно, тъй като от директните червени картони за сериозна груба игра почти никога не се отменят. Балогун е ключов играч за селекционера Маурисио Почетино. Има 3 гола в 4 мача и се разписа и в двубоя, от който беше изгонен. Макс Верстапен определи западното крило на болида на Red Bull като изключително опасно, след като отпадна от Гран-при на Великобритания в момент, когато се бореше за място на подиума. 4 обиколки преди финала той излетя извън трасето от третата позиция, а състезанието завърши зад кола на сигурността. Победата отиде при Шарл Люклер, който записа първия си успех за сезона. Верстапен обясни, че крилото не е било напълно закрепено, което е довело до загуба на притискане и до инцидента. Той подчерта, че подобни ситуации са опасни и вече, цитирам, му писва, след като и в Австрия преживя катастрофа по време на квалификацията. Шефът на Red Bull Лоран Мекис заяви, че отборът приема проблема много сериозно и няма да спре, докато не го реши. Според него е напълно разбираемо Верстапен да е недоволен, след като в 2 поредни състезания колата го е подвела при високо скорост завои. Алфонсо Дейвис определи участието си на световното първенство като един от най-тежките моменти в кариерата си. Капитанът на Канада успя да играе само един от 5-те матча на домакините, тъй като през целия турнир лекуваше контузия в бедрото, получена в полуфинала на Шампионската лига срещу ПСЖ през месец май. А в послание в Инстаграм той призна, че не е могъл да представи

обичайното си ниво и го боли, че не е помогнал на отбора и страната си в най-важния момент. Дейвис подчерта, че разочарованията го мотивират да работи още повече, изрази гордост от това, че е носил канадската емблема и най-голямата футболна сцена, обеща, че тимът ще получи, ще развие и ще се върне по-силен от всякога. Еврокомисарят по спорта Глен Макилев заяви, че спортните правила трябва да се решават от спортните организации, а не от политиците, като предупреди, че намесата подкопава автономията на спорта. Коментарът му бе провокиран от искането на президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп да бъде преразгледан червения картон на Флориан Балогун, което доведе до решение на ФИФА да отложи наказанието на нападателя и да му позволи да играе срещу Белгия. УЕФА определи решението като безпрецедентно и поставящо под съмнение независимостта на дисциплинарните процедури, а Белгийската федерация също протестира и обмисля обжалване. Според Микалев, политиците трябва да се концентрират върху реалните управленски предизвикателства в спорта, включително опитите той да бъде използван като инструмент за политически цели. Хари Кейн определи победата на Англия над Мексико с 3-2 като изключително емоционална и подчерта, че отборът трябва да се успокои и да се възстанови преди четвъртфинала срещу Норвегия в Майами. Той благодари за огромната подкрепа на феновете и отбеляза, че връзката между тима и публиката е станала още по-силна. Кейн описа матча като един от любимите си с екипа на Англия заради атмосферата, стадиона и начина, по който отборът е преодолял трудностите и е постигнал победата. Англичаните вече са в кратка почивка, след която започва подготовка за следващия решаващ двубой. Звездата на Португалия Кристиано Роналдо коментира отпадането от световното след загубата от Испания на осми на финалите с 0-1. Малко не ни достигна късмет, те отбелязаха в нашата врата в последните минути. Такъв е футболът, като цяло това беше много напрегнат матч. Нормално е да тъгуваш, когато напускаш световно първенство по този начин, но както казах и на пресконференцията, дадох всичко, на което бях способен и си тръгвам с чиста съвест. Това е животът на футболиста и трябва да продължим напред. Вярно е, че това беше последното ми световно първенство. Що се отнася до останалото, сега трябва да помисля за това, заедно с семейството си, да не вземем прибързани решения, каза 41-годишния Роналдо.

Арина Сабаленка отпадна на 8 на финалите на Уимбълдън след загуба с 2 на 6, 6-7 от Наоми Осака, която прекъсна серията й от 21 поредни спечелени тайбрека в турнирите от големия шлем. Въпреки че запазва първото място в световната ранглиста, белорускинята призна, че е силно разочарована от представенето си, особено след провала и на Ролан Гарос. Тя заяви, че не е играла като световна номер едно, че е оплескала нещата тази година и че иска просто да се откъсне от тениса за кратко, преди да се завърне в по-добра форма. Сабаленка, която все още няма титла в Лондон, обеща да се представи по-добре до година. Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни с световния шампион от 1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мондиал. Лукако се разписа след победата на Белгия с 4 на 1 над Съединените щати на 8 на финалите на световното първенство по Северна Америка и вече има 8 гола, подобно на Марадона. Настоящият капитан на аржентинския национален тим Лионел Меси държи рекорда за най-много попадения – 20. 33-годишния Ромело Лукако е бронзов медалист от световното първенство през 2018 в Русия и е водещият голмайстор за всички времена – за белгийския национален отбор с 93 попадения. Белгиецът Тибо Куртуа стана третият вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той бе титуляр в 8 на финалния двубой на Белгия срещу САЩ на Мондиал 2026. Завършил с успех за белгийците с 4 на 1. Преди това тази бройка бе достигната от германеца Мануел Нойер и 23 и французина Юго Лорис 20. На клубно ниво 34-годишния Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018, като спечели титли на Испания, два трофея на Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, Световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. ФИФА защити бразилският съдия Рафаел Клаус, след като американският президент Доналд Тръмп постави под съмнение неговата почтенност. Клаус ръководи матча Съединени американски щати и Босна и Херцеговина на 16-ти на финалите, в който показа червен картон на Флориан Балогун за нарушение срещу Тарик Мухаремович. Тръмп заяви, че миналото на съдията изглежда малко съмнително, което предизвика реакция от Световната футболна централа от ФИФА. Подчертаха, че Клаус е сред водещите арбитри в света.

момента и през цялата си кариера е показвал най-високи стандарти на професионализъм и почтенност. Президентът на FIFA Джани Инфантино е под засилен натиск да се оттегли след решението за временно отменяне на наказанието на Флориан Балогун, ход, който предизвика обвинение в политическа намеса от страна на Доналд Тръмп. Бившият менеджер на Ливърпул Юрген Клоп се присъедини към критиците, заявявайки, че подобно влияние поставя всичко под въпрос. Балогун получи червен картон срещу Босния и Херцеговина, но беше върнат в състава за осмина финала срещу Белгия след разговор между Тръмп и Инфантино. Двамата имат близки отношения, а Тръмп дори получи първата награда на FIFA за мир през декември. Решението предизвика силна реакция в света на футбола. Гари Линекер коментира, че селекционерът Маурисио Почетино е можел да остави Балогун извън състава, за да защити честността на играта, въпреки отменената санкция. Португалският национал Бруно Фернандеш призна, че тимът не е бил на най-доброто си ниво при загубата от Испания с 0-1 на осми на финалите на световното първенство по футбол. Очевидно е, че сме тъжни, дойдохме тук с една цел да спечелим всичко. За съжаление, не бяхме на най-доброто си ниво. Мисля, че играхме по-добре през първото полувреме, но през второто направихме грешка, като се защитавахме твърде дълбоко, отстъпвайки им топката, заяви Фернандеш, цитиран от официалния сайт на Международната футболна централа FIFA. Когато това се случи рано или късно, ще допуснеш гол. Поздравления за Испания, те имат всички качества, но мисля, че ако бяхме продължили да правим това, което правихме през първото полувреме, можехме да достигнем по-добър резултат, каза още полузащитникът на Португалия. Капитанът на националния отбор на Испания по футбол Родри изрази съжаление, че изразил радостта си пред бившия си съотборник от Манчестър Сити Бернардо Силва, който пропусна положение за Португалия в последните секунди на матча, което костваше отпадането на тима му. Силва имаше шанс да изравни в края на матча, в който Испания победи с 1-0 и се класира за четвъртфиналите на турнира. Докато халфът на Португалия бе на земята, покрил лицето си с ръце, Родери се приближи до Силва и размаха юмруци. Двамата играха заедно в Манчестър Сити от 2019 година насам. Направи грешка, призна носителят на златната топка за 2024-та, празнуваха неговия пропуск, извинявам му се, каза Родри. Тимът на Испания ще играе срещу Белгия на четвъртфиналите на световното първенство. Президентът на португалската футболна федерация Педро Проенса говори за търсенето на нови старши треньор за националния отбор след отпадането му от световното първенство. Португалският национален отбор се завърна в Лисабон предния ден, след като загуби с 0-1 от Испания на 8 на финалите. Досегашният национален селекционер Роберто Мартинес вече обяви оставката си. Бяхме наясно какво очаква португалският народ и това световно първенство се оказа далеч от това, на което се надявахме. Профилът на новия треньор вече е определен. Той трябва да е някой, който има отлични познания за португалския футбол и споделя ангажимента на Федерацията за победа. Аз лично ще се занимая с този въпрос и очаквам конкретни новини да се появи до края на седмицата, заяви още Проенса. Джордж Ръсел определи и второто си място на Силвърстоун като доказателство, че в професионалния спорт не трябва да се предаваш. Пилотът на Мерцедес стартира четвърти, но проблем с гумите го принуди да направи непланиран пит-стоп и го върна на седма позиция. Серия от инциденти в челото му позволи да се върне в битката и да завърши втори зад Шарл Льоклер. Ръсел припомни, че Силвърстоун не е специално място за него. Там е бил за първи път на състезание на 11 години и именно там тази писта е карал болид от Формула 1 за първи път. Той разказа, че в момента на проблема е бил готов да изпревари Верстапен за третото място, но след пит-стопа се е озовал зад Исах Хаджар. Ако тогава някой ми беше казал, че след 14 обиколки ще съм втори, нямаше да повярвам, каза Ръсел и добави, че успехът идва, когато продължаваш напред въпреки трудностите.

Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Magic Story.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни последните тежки катастрофи с тирове и съобщи, че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на камиона, причинил инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Според него серията от произшествия показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили, които навлизат под необичаен ъгъл и преминават през мантинелите. Шишков посочи, че министерствата работят за единен контрол в реално време, тъй като в момента тол системата и КАТ разполагат различна информация. Целта е проблемите да се откриват и реагират много по-бързо. Министърът припомни, че при предишен инцидент шофьорът на тир е бил засечен с чаша в ръка и телефон, а за настоящия случай има съмнение, че камионът се е движил празен в кратки курсове през последната седмица. Най-обезпокоителното според него е, че на актуалните кадри шофьорът не се вижда, което поражда съмнение за манипулация, включително на предното стъкло. Конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че разпространената публична справка за полетите, цитирам, е екселска таблица с невярно съдържание относно данните за нея, изготвена в продължение на 7 дни и без никакви официални документи в подкрепа. Тя напомни, че още на 3 юли е публикувала официални удостоверения, доказващи пътуването и до Турция, и уточнява, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават изложените от нея факти. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, съобщи Франс Прес, като се позовава на местните власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус с магнитуд 3 изплаши жителите на Венецуела. Венецуелската столица Каракас. Почина българският космонавт Александър Александров на 74 годишна възраст. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев с пост в социалните мрежи. Александров е вторият български космонавт, участвал в мисията през юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз.

Той беше изтъкнат военен летец. Радев написа, че като летец и офицер, той остава след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаденост. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Временно движението по пътя София-Кулата при километър 375 в района на Симитли се осъществява в една лента в посока Кулата. Поради пътно-транспортно произшествие, трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.

0: тази седмица. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхили, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Magic Start.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: Magic Start.

0: 4. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни поредицата тежки катастрофи с тирове през последните седмици и подчерта, че последният инцидент на автомагистрала Тракия отново показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили. Тирът е навлязъл в насрещното движение под необичайен ъгъл, разкъсал е мантинелата и е ударил две коли, при което един човек е загинал, а двама са в болница. Шишков съобщи, че на снимките от тол камерите камионът се вижда, но не и шофьорът, което според него подсказва възможна манипулация на предното стъкло. Той допълни, че има съмнение тирът да извършва множество празни курсове през последната седмица, което също ще бъде проверено. Министърът посочи, че институциите работят за единен контрол в реално време, тъй като тол системата и КАТ разполагат с различни данни. Контролът ще бъде затегнат, а Шишков призова шофьорите да спазват правилата. Фирмата, монтирала мантинели в участъка, е потвърдила, че те са поставени по старите стандарти от преди 2024 година, които осигуряват защита само за автомобили до 1500 кг. Синът на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева Мартин Велев е загинал при инцидент с джет в Гърция. Трагедията е станала вчера след обед край къмпинг Порто Алея на Халкидики. По първоначална информация 36-годишния Велев е паднал от джета в морето на място с дълбочина около 12 метра. Незабавно е започнала спасителна операция с водолази, но медицинските екипи, пристигнали след откриването му, са констатирали смъртта. Според близки до семейството се предполага, че при падането той е получил тежки травми, но официалните власти все още не са обявили окончателната причина за инцидента. Четирима американски сенатори – Линдзи Греъм, Ричард Блументал, Джин Шахин и Роджер Уикър – съобщиха, че са постигнали споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за предвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. В съвместното си изявление те подчертават, че е наложително законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да бъдат създадени инструменти,

които ще поставят висока цена на купувачите и на руския нефт и газ, финансиращи военните действия на Москва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса. Движението в посока Бургас между 22 и 29 км и 33 и 39 се извършва с повишено внимание заради полагане на хоризонтална пътна маркировка и в двата участъка е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Има поставена необходимата сигнализация. Шофирайте внимателно.

Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Тео.

get restless.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. По-тежко ранението става за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, след като беше транспортиран с въздушна линейка, а вторият е в реанимация в частна болница, но също е стабилен. Инженер Митко Порязов от областното пътно управление в Бургас заяви, че мантинелата в участъка е двувълнова система, поставена през 2014 година и отговаряща на тогавашните стандарти, проектирана да задържи автомобили над 1600 кг. Той уточни, че участъкът е бил без инциденти от въвеждането му в експлоатация. След оглед с министър Иван Шишков е потвърдено, че според новата наредба всички мантинели, които не покриват актуалните изисквания, ще бъдат поетапно подменени. В района между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова система, съобразена с новите стандарти. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия, Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който сам се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова на 6 години. Демократи за силна България свикват днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Франция задейства спешен и безпрецедентен план заради новата силна гореща вълна, която в следващите дни ще повиши температурите до 40 градуса. Мерките включват откриване на климатизирани центрове за охлаждане на най-уязвимите групи, възрастни хора и бездомни, като те ще могат да остават вътре с часове или дори през нощта. Планът се активира първо в 9 региона в Западна Франция, но зоната се разширява, тъй като голям Париж вече е под червен код за опасни температури. Това е третата гореща вълна за 2 месеца. Според Метео Франс, жегата ще продължи поне до средата на следващата седмица. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.
2: Уикенд с Елена Бозова.
3: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази събота ще се разходим.

Ходим из чудните забележителности в Пирин планина. Роженският манастир Рождество Богородично е разположен в планината Пирин на 6 км от град Мелник. Той е един от малкото средновековни манастири, запазени до днес. Името му за пръв път е споменато през 13 век. Иконостасът в църквата на манастира, заедно с стенописите, са изработени в далечната 1732 година. В Роженският манастир се намира чудотворната икона на Света Богородица, пред която богомолци от страната и чужбина поднасят своите дарове. Сега е време любимата музика по Magic да поднесе своите дарове, преди да продължим пътешествието.

0: Тази събота се разхождаме из чудните красоти в Пирин планина. Защитената местност Кресненско дефиле се намира край град Кресна. На територията на Кресненско дефиле се срещат най-различни видове животински и растителни, някои от които са включени в Червената книга на България. Местността е любима посока за любителите на екстремни спортове, особено пролетта и лятото, когато река Струма е най-пълноводна. Спортовете, които са разпространени, са рафтинг, спускания и каньонинг. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
3: Къде, къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
5: Уикенд. Селена Бозова.

Тази събота се разхождаме из чудните красоти в Пирин планина. Попови ливади или Папасчеир е седловина между Среден и Южен Пирин. Дълга е около километър и половина. Представлява няколко поляни, оградени от гъсти, главно иглолистни гори. Местността е богата на извори. А името идва от легендата за родолюбив свещеник, живял по време на Османското иго. Гонен от турците, той се укрива в тези гори и така местните хора започват да наричат мястото Попови ливади. След музиката по Меджик продължава нашето пътешествие.

0: Тази събота пътешествието ни води из чудните забележителности в Пирин планина. Курдополовата къща, или известна още като Цинцаровата къща, се намира в Мелник и е най-голямата възрожденска къща на Балканския полуостров, запазена до днес. Построена е с цел производство, съхранение и търговия на вино. Собственост е на богата гръцка фамилия търговци от Курдополус. В нея има експозиция на мелнишка изба, издълбана във вид на тунел в скалата. Много красиви са украсите от стенописи, резби и стъклописи. Аз съм Елена Бозова и тази събота пътешествието ни води из чудните красоти и забележителности в Пирин планина. Вие останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Министърът на туризма Илин Димитров заяви, че летният сезон е започнал колебливо през месец май и юни, като и секторът и бюджетът са наследили тежки дефицити. В момента обаче курортите вече са пълни, а броят на резервациите се доближава до миналогодишния, което дава надежда за наваксване на изоставането до края на септември. Той подчерта, че агресивната рекламна кампания носи резултати, че България има голям нереализиран потенциал. Страната посреща около 4 милиона туристи годишно, докато водещите летни дестинации приемат 2-3 пъти повече. Основната цел на министерството е удвояване на чуждестранните туристи до 2029. Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че само за първите 6 месеца на годината са подадени 8500 жалби при общо 11 000 за цялата 2025 година, което показва значително натоварване и висока ангажираност на гражданите. Тя заяви, че институцията разполага с реален капацитет да променя политики и практики и че хората имат доверие в омбудсмана. Най-честите оплаквания са свързани с потребителски права, високи сметки, лошо качество на услугите, като вода, ток и парно. Делчева отбеляза, че тези жалби са циклични. През зимата се увеличават сигналите за топофикация и електроенергия, а през лятото вероятно ще се засилят проблемите, свързани с безводие. Ваксината срещу варицела вече е налична в регионалните здравни инспекции от 1 юли и е задължителна и безплатна за всички деца, родени след 1 януари 2025 година. Поставя се в две дози. Първата след навършване на 12 месеца, втората на 4 годишна възраст. Педиатърът доктор Пламен Масларски припомни, че ваксината се прилага от 1995 и доказано предпазва от осложнения, намалява карантините в детските заведения и защитава уязвими групи, като бременни и възрастни хора. Полицията във Велико Търново е предотвратила незаконни гонки. Тази нощ и е задържала двама млади шофьори на 18 и 19 години, които са подготвили старт на светофар на улица Магистрална в района на Търговския парк. Сигналът е подаден около 1 часа и 30 минути на телефон 112 за силен шум и форсиране на двигатели, след което към мястото са изпратени три полицейски екипа. Двата автомобила са били спрени успоредно в двете ленти, готови да потеглят при зелен сигнал. Шофьорите, досега неизвестни на полицията, са задържани за 24 часа и образувано досъдебно производство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland карт екстра. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
2: Ей ти, шофьора!
3: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря.
2: Да, точно на теб говоря.
3: Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А! Една жена ме взе! Чао!
4: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.

0: на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни последните тежки катастрофи с тирове и съобщи, че на снимките от тол камерите не се вижда шофьорът на камиона, причинил инцидента на автомагистрала Тракия вчера. Според него серията от произшествия показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили, които навлизат под необичаен ъгъл и преминават през мантинелите. Шишков посочи, че министерствата работят за единен контрол в реално време, тъй като в момента тол системата и КАТ разполагат с различна информация. Целта е проблемите да се откриват и реагират много по-бързо. Министърът припомни, че при предишен инцидент шофьорът на тир е бил засечен с чаша в ръка и телефон, а за настоящия случай има съмнение, че камионът се е движил празен в кратки курсове през последната седмица. Най-обезпокоителното според него е, че на актуалните кадри шофьорът не се вижда, което поражда съмнение за манипулация, включително на предното стъкло. Конституционният съдия Десислава Атанасова заяви, че разпространената публична справка за полетите, цитирам, е екселска таблица с невярно съдържание относно данните за нея, изготвена в продължение на 7 дни и без никакви официални документи в подкрепа. Тя напомни, че още на 3 юли е публикувала официални удостоверения, доказващи пътуването и до Турция, и уточнява, че разполага и с допълнителни документи, които потвърждават изложените от нея факти. Над 4000 са вече жертвите на катастрофалните земетресения в Венецуела, съобщи Франс Прес, като се позовава на местните власти. Двата труса с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер, разтърсили страната на 24 юни, са отнели живота на 4118 души, ранените са 16740. Смята се, че изчезналите са десетки хиляди. Вчера трус магнитуд 3 изплаши жителите на Венецуела. Венецуелската столица Каракас. Почина българският космонавт Александър Александров на 74 годишна възраст. Тъжната новина съобщи премиерът Румен Радев с пост в социалните мрежи. Александров е вторият български космонавт, участвал в мисията през юни 1988 година на борда на съветския космически кораб Союз. Той беше изтъкнат военен летец. Радев написа, че като летец и офицер той остава след себе си пример за дисциплина, смелост и отдаване. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Днес ще бъде слънчево в следобедните часове, горещо, почти тихо, с максимални температури между 30 и 35 градуса. Над планините също ще бъде слънчево, ще духа умерен до силен вятър от запад-северо-запад. Над Черноморието ще бъде слънчево и тихо, максималните температури там ще са между 29 и 31 градуса, а температура на морската вода 24-26 градуса.

Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента. И 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

0: Ретро. Hype the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: КНСБ започва обучение на 880 безработни в 4 направления – стопанисване на гори, строителство и архитектура, офис дейности и здравни асистенти. Програмата комбинира 30% теория и 70% практическо обучение, насочено към реални дейности в общините, поддръжка на зелени площи и дребни ремонти, архивиране и документооборот. Диана Найденова от синдиката заяви, че инициативата се реализира в партньорство с Агенцията по заетостта и местни работодатели в 53 общини, като подборът започва в понеделник, а обучението на 20 юли. Целевите групи включват младежи до 29 години, хора над 55 години, както и лица без професионална квалификация с основно образование или икономически неактивни. Целта е да се подготвят кадри, които да бъдат реално пригодни за пазара на труда и полезни за местните общности. Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов настоя пред регионалния министър Иван Шишков за спешен ремонт на моста над река Марица по републиканския път София-Пазарджик-Пловдив. Съоръжението е силно амортизирано, основите му са компрометирани, а натовареният трафик го превръща в рисков участник, особено защото единствената връзка на родопските общини с Пазарджик за леки и тежкотоварни автомобили. Сред другите ключови инфраструктури в областта с въвеждането в експлоатация на язовира Луда Яна, който трябва да реши проблема с безводието в Средногорието, както и ремонта на републиканския път Пазарджик-Стрелча-Лесичово. Очаква се всички неотложни проекти да бъдат планирани за следващата година. Малък самолет се разби с нощи на Бахамските острови, като загинаха всички 10 души на борда. Инцидентът е станал в района на Норт Андрюс, западно от столицата на Сао. Първоначално беше съобщено за един оцелял, но премиерът Филип Брейв Дейвис по-късно потвърди, че пострадалият е починал от раните си. Правителството временно спря всички полети във въздушното пространство на страната. Самоличността на жертвите все още не е оповестена. Трагедията се случва в деня, в който Бахамите отбелязваха 53 години независимост, а премиерът заяви, че празникът се е превърнал в ден на траур. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България. На места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: До 50% намаление във верига спортни магазини SLS на Русиньол.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Регионалният министър Иван Шишков определи като много странни поредицата тежки катастрофи с тирове през последните седмици и подчерта, че последният инцидент на автомагистрала Тракия отново показва нетипично поведение на тежкотоварните автомобили. Тирът е навлязал в насрещното движение под необичайен ъгъл, разкъсал е мантинелата и е ударил две коли, при което един човек загина, двама са в болница. Шишков съобщи, че на снимките от тол камера камионът се вижда, но не и шофьорът, което според него подсказва възможна манипулация на предното стъкло. Той допълни, че има съмнение тирата да е извършвал множество празни курсове през последната седмица, което също ще бъде проверено. Министърът заяви още, че институциите работят за единен контрол в реално време, тъй

контрол, системата и КАТ разполагат с различни данни. Контролът ще бъде затегнат, а Шишков призова шофьорите да спазват правилата. Фирмата, монтирала мантинелите в участъка, е потвърдила, че те са поставени по старите стандарти, които осигуряват защита само за автомобили до 1500 кг. От началото на месец май до сега при катастрофи с тирове в България са загинали 11 души, като инцидентите следват повтарящ се модел на влизане в насрещното, челни удари и загуба на контрол от страна на тежкотоварните автомобили. На 1 май 5 души загинаха край Ботевград. Три дни по-късно тежка катастрофа взе още една жертва край Ябланица. На 24 май край Ботевград загина 25-годишен мъж. На 24 юни тир се вряза в кола на автомагистрала Тракия, при което загинаха две деца и мъж. На 10 юли пореден инцидент отне живота на още един човек. Серията трагедия очертава тревожна тенденция за повишен риск при движение на тежкотоварни автомобили, особено по натоварените участъци на републиканската мрежа. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия. Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който се призна за виновен, е осъден на 5 години затвора, Габерова на 6 години. Четирима американски сенатори са постигнали споразумение с администрацията на Доналд Тръмп за придвижване на актуализиран законопроект за санкции срещу Русия. В съвместното си изявление те подчертават, че е наложително законодателната и изпълнителната власт да работят заедно, за да бъдат създадени инструменти, които да поставят висока цена на купувачите на руски нефт и газ, финансиращи военните действия на Москва. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
1: Този юли.
2: Get your weapons ready!
1: Легендарната история.
3: No one could stand between me and home.
1: Оживява на големия екран.
2: Let's go!
1: Одисея. 17 юли в кината. Билетите са в продажба.
4: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
5: Къде?
4: Е как къде? StoreBG.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Двамата пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия са в стабилно състояние. По-тежко ранението става за лечение в университетската многопрофилна болница за активно лечение Бургас, след като беше транспортиран с въздушна линейка, а вторият е в реанимация в частна болница, но също е стабилен. Инженер Митко Порязов от областното пътно управление в Бургас заяви, че мантинелата в участъка е двувълнова система, поставена през 2014 година и отговаряща на тогавашните стандарти, проектирана да задържи автомобили над 1600 кг. Той уточни, че участъкът е бил без инциденти от въвеждането му в експлоатация. След оглед с министър Иван Шишков е потвърдено, че според

Новата наредба, всички мантинели, които не покриват актуалните изисквания, ще бъдат поетапно подменени. В района между Карнобат и Бургас вече е монтирана тривълнова система, съобразена с новите стандарти. Британските власти са освободили двама от шестимата българи, осъдени за шпионаж в полза на Русия, Ваня Габерова и Иван Стоянов, съобщават местни медии. Двамата бяха част от групата, получила общо 50 години затвор за участие в операции за наблюдение из Великобритания и Европа, ръководени от австриеца Ян Марсалек от името на руското разузнаване. Групата е следила журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински войници. Разследващият журналист Христо Грозев, който също е бил сред наблюдаваните, коментира в социалните мрежи, че би искал да бъде информиран за освобождаването им. Стоянов, който сам се призна за виновен, е осъден на 5 години, а Габерова на 6 години. Демократи за силна България свикват днес национално събрание, на което се очаква да бъде избран нов председател на партията, както и ново национално ръководство. Кандидатите са трима – депутатът Йордан Иванов, евродепутатът и бивш председател на ДСБ Радан Кънев и Васко Василев, който е един от учредителите на партията. Досегашният лидер Атанас Атанасов обяви подкрепа за Йордан Иванов на представянето, на чиято управленска визия присъства и първият председател Иван Костов. Франция задейства спешен и безпрецедентен план заради новата силна гореща вълна, която в следващите дни ще повиши температурите до 40 градуса. Мерките включват откриване на климатизирани центрове за охлаждане на най-уязвимите групи, възрастни хора и бездомни, като те ще могат да остават вътре с часове или дори през нощта. Планът се активира първо в 9 региона в Западна Франция, но зоната се разширява, тъй като голям Париж вече е под червен код за опасни температури. Това е третата гореща вълна за 2 месеца. Според Метео Франс, жегата ще продължи поне до средата на следващата седмица. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. We'll be right back.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
3: Ей ти, шофьора!
4: Ти дето държиш волана. Дето се чуди сега дали на теб говоря. Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... А, една жена ме взе! Чао!
5: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
6: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Главният секретар на МВР е разпоредил незабавен засилен контрол върху тежкотоварния трафик в страната. Проверяват се всички товарни превозни средства над 3,5 тона, като приоритет са камионите над 12 тона. Акцентът е върху техническата изправност и спазването на изискванията по закона за движение по пътищата и закона за автомобилните превози. В акцията участват екипи на Национална полиция, Гранична полиция, СДВР и областните дирекции, които ще работят съвместно с Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Когато контролът се извършва само от полицията, екипите са инструктирани да обръщат особено внимание на техническото състояние на камионите и тяхната безопасност. При установени нарушения водачите ще бъдат санкционирани, а при технически неизправности информацията ще се изпраща незабавно към Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Министърът на туризма Илин Димитров съобщи, че летният сезон е започнал колебливо през май и юни, като и секторът и бюджетът са наследили тежки дефицити. В момента обаче курортите вече са пълни, а броят на резервациите се доближава до миналогодишния, което дава надежда за наваксване на изоставането до края на септември. Той подчерта, че агресивната рекламна кампания носи резултати, че България има голям нереализиран потенциал. Страната посреща около 4 милиона туристи годишно, докато водещите летни дестинации приемат 2-3 пъти повече. Основната цел на Министерството е удвояване на чуждестранните туристи до 2029-та. Омбудсманът Велислава Делчева съобщи, че само за първите 6 месеца на годината са подадени 8500 жалби при общо 11 000 за цялата 2025-та, което показва значително натоварване и висока активност на гражданите. Тя подчерта, че институцията

разполага с реален капацитет да променя политики и практики и че хората имат доверие в омбудсмана. Най-честите оплаквания са свързани с потребителските права, високи сметки, лошо качество на услуги като вода, ток и парно. Делчева отбеляза, че тези жалби са циклични. През зимата се увеличават сигналите за топлофикация и електроенергия, а през лятото вероятно ще се засилят проблемите, свързани с безводие. Полицията във Велико Търново предотврати незаконни гонки тази нощ и е задържала двама млади шофьори на 18 и 19 години, които са подготвили старт на светофар на улица Магистрална в района на Търговския парк. Сигнала е подаден около 1:30 на телефон 112 за силен шум и форсиране на двигатели, след което към мястото са изпратени три полицейски екипа. Двата автомобила са били спрени успоредно в двете ленти, готови да потеглят при зелен сигнал. Шофьорите до сега, неизвестни на полицията, са задържани за 24 часа. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час. През нощта над по-голямата част от страната ще остане ясно. По-значителни увеличения на облачността ще има над западните и централните райони от северна България и на места там до сутринта ще превали дъжд. Утре още от сутринта над северо-западна България до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. We'll be right back.

0: музиката, която обичаш. Това е Magic.
1: Escucha el ritmo.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.

0: Morning, meow.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG!

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

0: Kaufland Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина за 1 евро и 89 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Това е Magic. Постой. Лока.

Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.

музиката, която обичаш. Let me be your hero. Would you dance?

Ricardo Bona con Johnny Wayne. Saga Bona.

музиката, която обичаш.